phung cả hầm khán ai chỗ này đang sắc ni ta khư bực khư bầm cái năng trực xuống nô lực khán ai chỗ sao ra sao anh đọc mẹ cả hát số tiền ni phung ni akashvani agurtalani fm ujjain tập anh đã khán ai chỗ này đang sắc ni ta khư bực khư tiền ni shalo bo hay nó hay sưng bui lao nó khán ai lại nó tiền ni shalo làm sắc lại hầm bay áp phơi đi ai mani rửa sạch mông

Rừng này ta không thấy khăn gì, rừng này ta không thấy khăn gì, rừng này ta không thấy sao đấy phải gì.